0: FM。
1: 今中のマイク。
0: Number one。
1: パリ FM。
2: おパペラのパペラのワンシュキネルサクリングショー。Thought I ever gonna see my おパペラの ever gonna